0: айбапты.
1: Жоп, ата атып чакны күтүрөп берип деймин.
0: Ошон үчүн ма чакным карагама гүлүм каммап ма чакныки. Хылы бир узун иштеткен чак экен бу. Анчы мынчы бир чаклагы вакты бир карап коюңлар, бу гүлү түгөп ма чак деген түп тузу китайл деп капты жумо.
1: Илки F1 илик мусап капты мо булар шилтиган чак вагы эч кандай гүлүлүк сип.
0: Анжур сатып атып да. Айбапты.
2: Сатып атыпты.
0: Сатып атып да. Сатып атыпты. Анжур карап бил кагызым тыюксуз.
1: Илим энжирни неч күнүң як яманжык яватым даватсыз. Ен энжир дейсиз го.
0: Күндү исем мо шундай 20 килоду энжир.
1: Күндү исем 20 килоду менеңдан.
0: Хош кадырлык достор, аңлап аткыңлар менен аптымо болгон программасы. Программабызды Үрүм шаары Шинхуа жанобу жолу жайлашкан шахсат эгиз бошук амбулаториясы алайда талап кылган. Тирик ва тирит тыгларын базага салган тирит халкара суу чек ширкетимо алайда талап кылган.
1: Шинжаңдыки мәзликтен издеш палетимизге катнашкан Кашкар Каргүлү сүзмө догап писалары дүкөнүнүн 4-нчи тармак дүкөнүн силерге тавсия кылабыз. Колдо түжүплеп итилген ар кыл тем сүзмө догап зоң-зоң мороженойлор сизге өзгөчө озур берди. Эмне берип бир япаксам болду, тетип баксам болду, көрүп баксам болду деген достор болса, орны Кашкар шаар Дуңху чак беле кызыл чыракта.
0: Хош унда болса, кадырлык достор, май жолдордун ахвалыгымы бир карап акайлы. Азырынын үздөмдү жолдор кылы яман эмес халатта туруп кетиптир неме? Бек катык тосулуп кеткен жол белектерим жок экен, автомобилдер көп болуп аткан жол белектерде, май Инчуан жолдон Бейжиң Нанлуу тарапка шарык карып жөнүштө автомобилдер сал көп экен. Тосулган жол белектер жок, лекин азырынын өз саат ма 13 болду, э? Яны бир 20 сааттан кийин балдарын коюйтуду. Түшүк тамелеш кычкыда эмесмы? Ошон мектептердин атрапы, мисалы ма иттифак жолудуму? Эмне катнашынан жогору пайлы мезгили, түшүк катнашынан жогору пайлы мезгили көрүлүп калды. Ошонга бек зөрөр ишиңлар, жидди ишиңлар болмуса, şu mektep rayonu etrafı, mektep etrafları ama yolları kemey başka yollarını tallap yol yürüşenlerini ümit kılımız.
1: Ötmeğla.
0: Ötmeğla. Arafat bir avazlık kek.
3: Maşinin çıkılan tümleri için böyle kıldıkallahı mesela kanda doğru lazım mesela kanda aldım aldı hoşuna mesela.
1: Maşinin çıkıp eğer de konumuz ilişse doğru
0: kanı kırıp. Maşinin çıkıp
1: şikini içip de çıkıp. Yak ama.
0: Ya demeyin de.
1: O doğrusu var. Eğer o doğrusunu içmeydim diyseniz ma yünçü tiye de bir nesi var. İlip la boyunun boyunun üstüme kulağının ak tarafı çaplapla koysanız çip bil toktaydı.
0: Aşına bir sıva çaplaydıgan bir sıva. Anan ikin bazıla cüzü pırap mağısı aşkı onunla ilişmeydi ki azıraq bir cüzlerini pıraklarını pırap mağısı.
1: Ben burun ilikip.
0: Anan ikin ma maşını aldı da otasal ma keyin de otağandı ma aldı da otasal ki onunla ilişmeydi. Hem aldı yan da otağandı da özeydi istek ilişmeydi hem bazıla aşında buludu ki.
1: Ben burun kurt yedim.
0: Sizden maşına mı dey?
1: Burun kurt deysa ma çoğunla kurtun azıraq aval dey. Mesela uzun musabirdeki seferge çıkka vaxtı da. Kurt deyip kurtunu toxtumay. Элге шумеп мансам.
0: Көңүлүм элешмейт. Курутун болду. Анын гүлөмү болду, жумо кактайбыз го. Өрүктөй. Ашымынымы ашындай япманса көңүл элешмейт экен эми.
1: Яны бир сиге бу.
0: Өзүнүн акыбалы картасына
1: бак. Сиздин дегениңиз туура алды орунда отуруп жирак карса, чүнки элге мам меңи менен мам сүрөт икиси элге меңи ним кып буламайт экен, анализ кып буламайт экен сүрөтүн ичи. Ашу карап турсаңыз, мисалы жолго дектиңиз, жыгылган вактыда, манын меңиси мага дейди ке.
0: Эркет тамполук тазалык.
1: Туура.
0: Мында жакшы эмес адамдарды көңлөштө илиши деп койду ке, баазылардын ашказын жакшы болса, ашына алып калды ке. Бек сезгөр адамдардын яны бирден илики бек туюп тамак ябаган вакытта машиналар болуп калды ке.
1: Бази шуу карамаңлар.
0: Жылдакшы пайдайдыганлар ба машиналар айдап калсын шуна алып калды. Телефон ойнос тех милиш ке.
1: Телефон ойнса бек илиши.
0: Яшан Налу қойшылын яд раван дейді Мердиян Шеншан. Шынан олан программымызың уақыты тош дейді ұслар.
1: Тош дейді.
0: Башын ақыр яқтырып аңылған қызғылық білен қатнашқан әмі маңлағы рахмет етіміз. Мәметжан әмді сіз телефон қылыға тұрсын жан ұстамға уақыты тошып қалды. Я ұмыса әтеді ке менің аптымобилым программымызы ең қатнашсыңызым болды. Жұмы? Программ риясайтшылары Яшар Ялқын білен.
1: Рошенгүл Басет.
0: Нөбетші мұхәрір Рамиля Абдымет.
1: Хайыр хош достар.

0: Маше ремонт кылдыган бир айын тәүсия кыппайган болсаңлар деп тенсенчүдө дикедаш ардочоко фамбинганын чидики фок мулазмат орнугу бериңа адили апандым ашко фамбинганын ичиде яки шиюнун чикирсиңиз болду фок мулазмат орны фок сылыклашмайлары убу деп мушу вискаларды фок деп ба аш боюнча сураштырып алсаңыз деп басыңыз болот э абайка
1: адилжан кумжаде жакшымы
0: Яхшыма.
1: Машинамын машин тос орны бир кыл тосуп дедим, жолмо жакшы чыгып калса.
0: Болду, рахмат. Шеңмин биринчи көчөлөрүндө машиналар бир аз көп дейди. Салам. Жангун докторканасынын алды машиналар көп дейди. Бүгүн бүтүн докторканы жоклатамсыз сиз? Салам. Абладжан очурай.
1: Адилжан Кыргызбай кичинеле хайрлык болсун. Адилжан өзүмдүн иниси.
0: Болду, көптөн көп рахмат мана мынтак жолдоду. Раван жолдоду мага. Жолдоруңар шуна раван болсун. Жакшы кепет алат мен достор.
2: Хош, жана учурларга карап баксак, бекиникини алдыкма, аба бекир апандыныкини.
0: Ай, эңисин алмаптык.
1: Адилжан кумжаде жакшымы?
2: Жакшымсыз.
1: Кумчулуунуки машин тос орны бир кыл тосулуп дедим, жолуна жакшы чыгып калса акыр.
0: Бир кыл тосулупту дейт. Розжан.
3: Салам, мырмын өтүштө Кашкар жол халасам, Кашкар ишкин отурган алды келдим, тошунуш жолдор аман экен, каршынышты исаптамаганда аман экен да.
0: Мавремин кончан тарап жолдор аман дейт, урматтуу Роз токтой котан апандымдын учуру, рахмат.
2: Рымынгон чаң жолдор аван дейди.
0: Себир паровоз ба практика тошмаган шопор жогору сүрөттүк жолго чыгып автоматтык котлук машина айдыса энда сешки паровоз ба я тарыхы 3 жылга тошкан болса канун уйгун болом деп чокум шундай болуш керек право алган тарыхы ба коно шопор яна 3 жылга тошкан шопор эмра болуш керек жогору сүрөттүк жолдо жумо Onda olsa yine uçurladın.
2: Lavmençin tarap yollara vandaydı o.
0: Yine bopta. Maç Şimali Dostluk Yolu. Yeni Poyuz Stansı. Bey Guangchang tarap ki geldim yolla. Şunda araban. Avar kıldım sileni. Mişo şey sendeki mekmanlarım aşkansının adresini de peygam bozsanla. Tınfında Çiçö Çanye de bizden. Tınfında Çiçö Çanye. Dep yazsız sizge. Evet koyayım. Evet koyayla.
2: Yinchuanlu. Төт ачалда бир таксинин чаакы чыгып кетипти. Шу себептен машина бекче шопурдосло алдырмай, меңла дейди Нафисер баба. Жинчанлу төт ач көчөдө, төт көчө ачалда бир таксинин чаакы чыгып кетипти дейди.
0: Пайдаланыңызла.
2: Жангун уяндырып машиналар көп дейди салам.
0: Яны болду. Учурлардын сөйгү дейди, риясатчылар жакшымы? Сөйгү сизге адресин авет койдук э ашы боюнча талкан кылсаңыз болот э ондон кийин могу хомбойчу тарап эле жолдор абан дейди го бекири бүгүн мен ушу доктурхана тарапыда деп бүтүн доктурканы жоклап атамсыз доктурхананын атарапыдан улам учур берип атасыз э могу биңтен үйөндө шиши кылып аткан практик кылып аткантым дейди абдан
4: Rüyüz yetedi tört, riyaset sopur dostlar yaşın sağdın cevabını kumcay kutu çıkanlar kaydı çıkanlar sonu kosan oldu diyorum kayarı. Bolşen birinci ortam ekstek edicinin yıl yetinci koçluyum. Ardın ge, ardın odur, sevim ge, yesin zatma kendi satını aldı kendim, yıllar işin sonu.
0: Buldu, köp rahmet. Kaşka taksi numar taktisi dike,
5: dostumuz. Adilin kumcay kaşkari yol savuramış, birinci ortam ekstek edicinin aldı dike. Yol koştun ya bana.
0: Buldu. Buldu rahmet. Yani uçurluğa karsak PK isimlik dostumuz.
6: Yakşıma riyasetçiler ama tekrarlıkı. Ben de gonçanı aldı pek çok çok çekti.
0: Buldu rahmet.
2: Buldu rahmet.
0: Nefis anı oladısı.
7: Veriz yetti söz kaşkarın yıkandı. Koydum yolları var.
0: Buldu rahmet. Kine yine. Kim tikeş ama vatkan AA isimlik dostumuz. Karşı alımız işleriniz aynı son.
8: Selam, Mürmün Öpüştür. Kaşkar yol halıysam, Kaşkar işkin oturhan aldım geldim. Toşunuş yollar ramanken, karşınış diye isaplamanda ramanken.
0: Oldu. Yimçen yolu töt açaldı bir taksinin çakı çıkıp getip toşu sahiptin maşırlı bek köp şoparla aldırmayın minla deydi.
2: Buldu.
0: Nefis anında dizi. Ahmet.
2: Yine buldu da.
0: Buldu.
2: Yine uçurlar kara baksak, şu şuciyen pavuçulay. Uşu şuciyen pavuçulay.
0: Ha, asalam a. Bugün bütün doktorxana atrapı da Allah uçur bir vaat edici.
2: Ya, bintuan doktorxansı da paraktik kıvıtık. Kıvıtık. Üç gramda, cügürüp çıkıp, yolu çıkıp, yolu uçur bir vaat edip, cügürüp, yelip girip. İşlepti. Ha, mam. Kulunuz çakın kekili.
0: Çakın, ha. Bir şok nakşladın bir anlamdok. Canlılık çok kırık nakşladın, usulluk nakşladın, ansak nakşladın, anlayıp dostlarımız ma hil obdan ısıp kaldı, örümcüm obdan ısıp kaldı, 30'dan yukarı temperatura. Başka ceylada maşındakken dostlarlıkı, nimbip kamanla, ezilip kamanla şu an. Şu kırık nakşladın uzunluğa sunduk, anlayıp bir usulların oynayan dostlar bizde video tatıp, evet besanla, tamamen bir tek yakışık kaçalımız.
2: Dostlar, köylü aramalıları, şok nakşılar kettin uzunluğa kaçmak istedim. Dostlar, merhamet.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Каплан учурунгузун тапшырып алдык. Онун башкары Озжана, мен моба Кашкарда Итканы жолдорго келдим. Кош жөнүштө жоллор аван дейди. Болду, рахмат учурунгузга. Мен Кашкардагы досторумуз мушу учурда өнүмлүк пайдаланып калгайсыз. Онун башка Назифа, мен моба Идаят кыз дейди. Болду, каршы алыңыз. Сардар, Сардар мен моба дейди. Болду, сизди каршы алыңыз. Яна учурларды жаңылап карасак. Чүнжеде Шинлинг деген достумуз. Ушу шаар оммавий автобустун адам селиш нормасы нече менен чектелинүү дейт. Абай кофчурун яны кайта айтыпсыз. Хасанжан мамаба, итизликти кийбестергеч аңлап атыман дейт. Болду, онундан башка нургулган досторумуз ба, кийим тиккеч аңлайдыган, яны шундайлам ушу чиникш чаплагач аңлап аткан, мийүү чийби саткач аңлап аткан, көч тошугач аңлап аткан, молланы тошугач аңлап аткан досторумуз интайын көп.

Достлар, аңлаватканыңыз Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосының катнаш линиясы программасы. Программамыздың игиз башка сагламлыкка көңүл бөлдүгөнлөрнүң жакшы таңдашы болгон Үрүмчи шаары Шенхуа жанып жолдуги шахсат игиз башка амбулаториясы алайда талап кылган. Алакылыш телефон номери 0991322 9898. Шу мунасабат менен жогорку урунга рахматыбызды билдирмиз. Рахмат силерге.

0: Назун, сизнинки исмиңизни радио кумарга өзгөртөмдүк. Болду, мага башка аңлагыч достор эветип ду, радио кумарга дейду, дейду, Унда болса радио кумар деп өзгөртүп койдум, Бунун деген учур берген вакытта болсо бир иңирак берген болсоңуз, лекин ушу учур бериш кызгынлыгыңызды айтып жакшы. Абликим Вейжаныңки авазлык учур кепти, аңлайлы, Абликим.
1: Жакшы. Масалан, пандемиялардын дайраган экен.
0: Болду, рахмат. Абдырайымжан, Кашкар шаарынын пайнап жолу кошулунушту раван дейди. Болду, Кашкардагы досторубуз ушу учурда өнүмлүк пайдаланып кагайсыла. Алмаз. Шоудо депсиз, немени шоудо дегенсиз, Алмаз? Тунжу катым учур беришиңиз экен, Бунун деген мишияга Yol uçur bəlsəniz buldu, may qaz uçur bəlsəniz buldu, onundan başqa məş qatnaşqa dair soraydıqan suallarınız bolsa, sorsanız buldu, cəmə? Radio xumarının ki, avazlıq uçuruy.
1: Səkən mənə radio xumarı özgərtib qoysanız, bop gəldim.
0: Buldu, özgərtib oldum, cəmə? Özgərtib oldum. Yəni, dostlar, yeni yol uçur bələn təmirli gəysilə.

0: Розжанненки авазлык учору итип кепти, аңлайлы.
1: Рахмет, рахмет, мен машлагым, рахмет. Кашкарды алгарасам, Кашкарды экстан тресин алдым, келдим, көшүнүш жолдорунун керахмет.
0: Болду, сизге көп рахмет.

0: программага
1: раз дейду раз раз биз ушу чыгып алдык раз.
0: Хош кадырдык аңгачылар, жолдоруңуз биз эмне программабызда мына жошкун накшы музыкаларыбыздан хош кайфиятыбыздан баштап кеттик радио алдыны баамсызлар.
1: Кени унда хош аңгачылар өзүңөрдүн баш келгенлерин испатлап, учурларын жолдоп, болсо бизлерни ушу доюнду кирип көрүп,
0: шундай кынак.
1: Программабыз катнашкач туруңлар биз силер үчүн дейдиган жүрөк сөздөрүбүз баш күннүн якы жыгылып калган деп алайды, э?
0: Да, шундай дамдык башлаймын да болсо.
1: Ха, башлаң.
0: Аң жаңы жол учурларын биздин аңлаң.
1: Катнашканга кадар учур маселелерден дал вактыда хабарда болуң.
0: Жол жүрүү сапарыңызга шат тақиқларга мана биздин эришин.
1: Катнаш калаактар бешиңиз кетип аткан суалдарыңызга биз аркылык жоопко эришин.
0: Шуна кадерлик аңлоочулар мана программабыз аркылык силер менен мулазамат кылсылар үчүн мулазамат кылышны, силер менен сырдышны, силер менен көңүлдүк тамларны бирликте өткөрүшүнө толуму кымбаттык ва ахмияттык деп карап, мана дал вактыда микрофон алдыга келдик. Жай-жайларда түрдүк шакелдерде программабызды аңлап аткан баардык аңлоочулар, силерни кызыгын каршы алабыз. Мен Риясыз достугула Маулут Ибрайым.
1: Мана чабакларыбыз менен сиздин кызыгын каршы алабыз Маулут Ибрайым.
0: Рахмат.
1: Сүйүмдүү аңлоочулар, унда болсо бүгүн эң аптадагы тунжи кызмат күнүнө баштап кеттик, шундай го? Бүгүн атыган аяк өзүңөрдүн иштериңер менен кызматтериңер менен үгүнүш, тижарат, соода сет камы иштериңер менен алдыраш болгон болушуңар мүмкүн. Анда азыр бир акыр иштерин түгүтүп, үйгө кайтайлы деп şu жолдорду кетип аткан болушуңар мүмкүн деп ойлойбуз. Демекчибиз, аны şu үйгө кайтыш сапарыңарды ахметке ийги кылдыган мындай жолдоруңузду биз эмне программабыздын башталганлыгын жакарлыдык. Башын акыр яктырып аңлап кызыгылык менен катнашкайсыңар деп таклиф кылууда Риясыз достоңлар Зөкрә Кирәм.
0: Зөкрә Кирәм.
1: Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.

0: Анчала адамны кызгын каршы алдыгансыңар.
1: Мында бир чабаклама кылган да
0: чалдыр. Шүжө. Дама.
1: Одоса ма шкрия сатчы мына өзара бир-бирсимизди каршы алышдан бирге сөйүмлүк радио алдыдагы аңлоочуларыбызды кызгын каршы алабыз. Биздин Вейшен салонубуз XG 1074 FM. Агар доюн көрүшкө амрак аңлоочуларыбыз доюнубузду сыйрып карсаңлар, биздинки шунда силерге табассум кылып отурган алтыбызды көрө аласыңар жумо. Доюнубузга киргейсиңер.
0: Шунда болсо аңлоочулар доюнда сөз калдырып койсаңлар булдум ишадым учурларны басаңлар болду дегендек.
1: Ондо болсо аңлоочуларыбыз мо программабызга катнашышны баштап кетти билип туруп атабыз. Баазыларыңлар автомобиль айдап кетип берип программабызды аңлап атасыңар. Баазыларыңлар иштен чыгып балдырак иштен чыгып программабызды аңлап атасыңар.
0: Туура.
1: Яна баазыларыңлар үйлөрдө отуруп кечки тамакка даярдык кылып программабызды аңлап атасыңар.
0: Шу.
1: Иш кылып ар кыл ар шакилдерде биз алык ойлумаган шакилдерде мо программабызды аңлап аткан болушуңар мүмкүн саны кызыгын каршы алабыз жумо.
0: Анда болсо таклиф кылдык биздинки вейшин салонубуздун номери 1074.
1: Шуда анда болсо аңлоочулар учур бериш баштап кетсеңер болот. Мархамат. Шунда акыллык кызлар ашында болду. Мына азыр Үрүмчи шаарынын 3 күндүк аба ырайы маалыматыга бирликте катталамдык.
0: Болду шунда акыллык.
1: Бүгүн кечинде аткүнүзгүчө Үрүмчиде аба булуттуу болду да, бир өткөн жамгыр ырып кийин аба ичилип яны булуттанды экен. Температура 19дан 30 Цельсия градусгача.
0: Аты кечеден күндүзгүчө аба булуттуу болду, температура 18дан 27 Цельсия градусгача.
1: 9-анын 16-нчы күнү кечинин 17-нчы күнү күндүзгүчө аба булуттуу, температура 16дан 24 Цельсия градусгача. Мыши 3 күнлүк, 3 күнлүктүн бир эле кылып турайлы болом да.
0: Болду, ушу болмосо исиңларды тутуп буламай, тутушуңуз силердин го тутуп кабылдыңлар, жакшы, лекин бакылкы элек илишип кетмесин демекчи да.
1: Туура, туура. Анда аңлыгычларыбыздын арасында жаңак бадам менен машты кылдыганлар яман көп жо.
0: Кабилетин
1: көрсөтүрдү дегенге биз карган яшкы силер деп турабыз.
0: Ха, ошо.
1: Лекин яшкы эле чоң аңлыгычларыбыз мо программабыз катнашмасымы? Лекин эт дегендин кечкиче радио эчип алып келишинде ама.
0: Шундай деп тыңлачу, ха, жакшы, ашта деген.
1: Бул бишин лингвист боттады азыр радионо алып. Туура, туура. Эми ушу Маулут балам менен ушу Зөхрия кызым жо туура дейди бу шигепларны. Ади биз катышабызбы? Biz rastra bişimiz radyo aldık ki midalın işte bu durumuz da.
0: Aman aç. Aşta edip yürüp düşen bir kaygızlık silene.

0: айттыңла ордук чукурду өзү наат адамды жалык тетик кылууду ушу ДНЖ ичимдигининки ыгызын ашка вактыңларда бир арвейманы көрсүлө шуна соолук кылсаңла балким катты мукапатларга ушу мукапатларны ыгыз болуп калышыңар мүмкүн. Бул катты мукапаттын бириси неме деген убактыда Бехрам футбол майры Бехрамдинки ушу нах майданды ойногон ушу мусабыксын көгүли ушу нах майданга барысыла буну үчүн берип келиш аэроплан билети яттак таммак амм нерсени пасыл ширкти өз үстүгө алды. Анан кийин Бехрамдын расмы түшүрүлгөн могу майкадын бириге эриши алайсыла анан кийин нах майданда расм имзасы түшүрүлгөн расм түшүрүлгөн дептиме манытихин дарисин
1: өстүрүлөттүме
0: имзасы түшүрүлгөн майкадын бириге эриши алайсыла унун башка яна ушу бир расм үчү алайсыла Бехрам билен
1: туура туура Шинжаңдык эсилтамды издеш пагалитимизде Адыл сол сарыйдыки удулуну билесиле чийүү додожа деп кичи карсаңар ажайып гүзел азырынын өзүндө карап баксаңар болду көрүктүн өтүп кетип берипмин шагы мунасаттык таамлар ба эсиңерде болсун чийүү додожага беришин унутмагайсыларчымы
0: анда программабыздын ушу Абдымобул клубу палитада яны силерге тавсия кылдыгынымыз нургулланын ушу мукапат болсу деп көзү түшкөн наамы кулактын кулагы жеткен пулуңузду тийжейдиган эсил Абдул Муллигирин Абдулларына тавсия кылдык жай жайларда сетиш орулар ба мейли Абдул тугурлук яки Муллигирин Абдулдур тугурлук анан кийин ушу ар кайсы жайлардыки орулларын сурамакчы болгон досторубуз 13 59 75 75 номуру менен алакаласаңар болду.

төрттү күшүнү пакыз сууга чылап, яки бадан сопунун киндик сүркеп, кырылышып кеткен жай юмшагандан кийин сууга чыланган төрттү күш менен йенек сүртүп, андан ылман суу менен йенек чайкап асылып болду. Бир айда киндикни эң көп болгондо 2-3 кытым юуп тазалысылып болду.

учурнап атыпты. Онондон башка досторумуздун учурлору карайдыган болсак, мамтыбын учурга Ембең Лоо карыптан Шара Карапманга жолунушта автомобила бараз көбүрөклигин алай тосулуп калган ахваллар жок деген учурнап атыпты. Рахмат, учурларын тапшырып алдык. Aziz anlıqcı dostlar, əmdi alım orulığan Hava Gül namlıq naqşını köngülü aramalığa sunumuz.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун билети сууп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун билети сууп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Диққатыңызды мәркәзләштіріп, автомобил хайдың. Жан телефон ойнама. Жол иғызығы кәгенде, әтрапны яхшы көздің. Пиадылағы жол берім.
2: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы аңлығычыларының сәпәрге қошал атлынып, жолларының раван болышыны, өйге аман-есен қайтышыны үміт қылыды.